0: соат дар Тоҷикистон 10.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат Малайли Назарзода шинос мекунам. Вазорати энергетика бунёди лулаи газгузар тариқи Тоҷикистон ба Чинро баррасӣ кард. Шоҳмодбозони тоҷик мунтахаби Белгияро шикаст доданд. Дар Душанбе консерти дӯстии Япония ва Тоҷикистон дар мешавад. шарҳи пурраи хабарҳо. Дар Душанбе масъалаи сохтмони хатти лулаи гази Осиёи Марказӣ Чин баррасӣ шуд. Вазири энергетика ва захираҳои об Далир Ҷумъа ва роҳбарияти ширкати Транс Таҷик Газ раванди татбиқи лоиҳа, масъалаҳои марбут ба он, роҳҳои ҳал ва ҳамоҳангсозии минбаъдаи фаъолиятро баррасӣ карданд. Бояд қайд намуд ки интиқоли гази Туркманистон тавассути ин қубур аз ҳудуди Узбекистон, Тоҷикистон ва Қирғизистон ба Чин ба нақша гирифта шудааст. Дарози умуми хатти мазкур 966 километрро ташкил медиҳад. Сохтмони ин қубур дар соли 2014 оғоз гардидааст. Сохтмони қисмати лоиҳа дар Тоҷикистон дар моҳи сентябри соли ҷорӣ оғоз ёфт. Хатти лулаи газ аз Турсунзода то Лахш то кашида то сарҳади Қирғизистон идома меёбад. Лоиҳа сохтмони 42 нақби кӯҳиро дар бар мегирад. Тибқи маълумоти вазорати энергетика, тарҳи мазкур зиёда аз 3 миллиард доллар сармоягузории мустақими Чинро ба иқтисоди кишвар ҷалб менамояд. دست زنانای تاجیکستان در دوره ششمی المپیادای بین المللی شاهمات که حالو در سمرقند ازبکستان جریان دارد بر دسته بلژیک پیروزی به دست آورد. پس از 6 دور دسته زنانای کشور 8 خول به دست آوردند. در میانی 189 دسته جای 55 را اشغال می نماید. دسته مردانای کشور از جمهوری چک شکست خورده، آنها نیز با 8 خول در میانی 206 دسته در جای 50 قرار دارند. در институти зоология ва паразитология академияи миллии илмҳои тоҷикистон озмоишгоҳи нав оид ба идоракуни маҷмӯи зараррасонҳои зироатҳо кушода шуд. Лаборатория бо техника ва таҷҳизоти муосир муҷаҳҳаз гардидааст. Қобилҷон Хушвақтзода, президенти академияи миллии илмҳо, дар баробари олимону пашӯҳишгарон дар маросими ифтитиҳ ширкат кард. در دوشنبه کنسرت دوستی ژاپنیا و تاجیکستان برگزار می‌گردد. چهارمینی 28 سپتامبر در کنسرواتوری ملی در نظر داشته شده است. در این شومی موسیقی شنوندگان امکان پیدا می‌کنند که با جنبه‌های گوناگون میراث غنی موسیقی ژاپنیا و اینچنین اثرهای انتخاب شده آهنگسازان تاجیک شناس شوند. کنسرت مذکور از جانب سفارت ژاپنیا در دوشنبه در همکاری با بنیاد فرهنگی زیادالله شهیدی تشکیل کرده می شود. در راهروی همشفتی تئاتر به نام ابوالقاسم لاهوتی بازار محلی ارتل موسم نهایی سال برگزار می شود. نمایشگاه روزهای 9 و 10 اکتبر برگزار گردیده، امکان خریداری محصولات نادری دستی ساخت از جمله لباس و لوازمات، جواهرات، محصولات زیبایی، بازیچه‌ها و بسیار چیزهای دیگر را فراهم می‌آورد. وقت شروع‌بینی از ساعت 17 تا 21 وارد شوی کاملا رایگان است. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمان از Azia+.news مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.